0: क्लास तुमको फाफी
1: nisy ray aman-dreny zay niteny ahy tamin'izany rotsaka sombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavam-bahoaka ty amin'ny ambato fihinan-drahana de zaho a raha tsy nisy ambato fihinan-drahana de tsy nisy ahy de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato fihinan-drahana satria raha tsy nisy anao ambato fihinan-drahana tsy nisy de zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena de io zany ny heveriko hoe heri-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sedra n'le izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: isa taona zao a, mahalany hatramin'ny 50 zay, 50, 70, 80. Fa zao zay raha mizara raha mahalako 10.
1: Amin'izao confirmant zao a, dia hotokasany ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana e. Satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
2: Amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisa zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: क्लास तुमक वाफी
1: Neva zay tamin'izao na vombarra ary mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa ty ministera izay atsona izy mikarakara izay tonga any amin'ny lapan-tanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidanareo mankaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany. Neva zay raha fa miasa vola dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao, izy ihany miantso ny atete, aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetsyreo. Reo ane mamelona fa dia manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsytotsy fotoana nyfamezatsy ny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a sofera sy resevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa dia ny zavatra mba ty takinay zany dia hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza aiza ho aiza le fanampinanay efa tapy efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy dia mba tokony jerevana akaiky izany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelomba dia manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso.

0: aho volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zany ako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afara ny falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatena moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mavazaha arataratasy azy manahelo izay satria ny tolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro ny tolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana azy ny dinamika azy aminay zany dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay a

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsanisa ary ireo maranisa ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay natonga ireo titrandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: لاش تمك فافي.
1: آنک ایتی آرماتوری ردمان فیسامان آرک پیونماس تین تانک یوندان داد تیمان رزروچی فاینینی فتوترگن تومبریان تیو آره فسکی پوترگن نونی بین یافزانم کساو لینا بین تانم Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza Andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efantaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako aza mbola notrosaiky tatotsina nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloko ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olona efa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vomaray isy mantsy fitokanana atokaikitsika ato ka nisy areto zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvava.

0: Allô? Allô?
1: Allô, oui?
0: Fa enao zany dia tsy mba irarahana mihitsy na dia hoe mamalempena ho mamby ny fotsiny ary
1: zay indrindry kasy tsy haiko
0: laisse tomber.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy manoloana ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosiosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Zafati,
1: Zafati, my hefe.
2: Tumku las, tumku vavi.

tu caribu trami canto. Antananarivo, racufuna cimicato.

Dao, la j'aime, oui.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fahalalam-pomba aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahayan' zany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voasotrony ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe o atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
2: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosony tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: كلاستم كفاه فيه.
1: Ma nahoana ny fokapary tamin'ity taona ity?
2: Mety fokapary, tena mba tsara aloha izy teo sy hafa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndre resaka famoham-bokatra ohatra ny voagama ihany ny famokadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otsiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny rano tena masokarena no mihoatrinona?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 ary akotry io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinona any zany
3: mba? Raha masokarena zany jerena mba farafaratsy zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ary amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia azo atao andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chaussée zany mba tsy tefitry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

Zendidany na tonga ny teny amin'ireny raika amby sivifolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany tenenyreny zany onisany tokony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe amin'izao fotoanazao ve mbola misy teny zany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizoa tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: σου.
1: Ny vavolana ange satsitsika tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamia lala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avy eo asambleza tondra zany iny ny vaaolana re olona fa inona nytadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'roa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao
2: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Аз тум ква ви!
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbatipaka ny areny voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka akehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy ny tarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrantsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ni voloteny a dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika izahay de faly a zao fahatongavanay eto zao de efa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy a ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo a sy ny hydrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorinny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
1: Na afa-po ny tena nandrasana azy dia ilay tena tanao izany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana ny olona, izay ny tena nandrasanay, izany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny e, tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be izany ilay izy e.
2: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ilay izy dia zay tsaiky. Nanantena aloha satria izy ilay zavatra betabe mihitsy eo, dia tsy hitako tsony hoe izany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana, izay tena maro.
3: Tsoran'ny mitondra ny zom-pirenena frantsay an'azy io zao ny maliana be any. Zohina izany hatramina zao ny fahaleovantena izany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena izany dia tokony tsirariny tsoa izany ny tokony anana zom-pirenena frantsay ny mpitondra.
4: Aloha tonga dia tsy piako amina teny anankiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa izany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha izany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa izany nandritry ny 10 taona no nitondrany filoha io teo hoe tsy piako manokana iandry razoelona moa izany le nkabaro maliny. 10 taona nitondrany teto a, amiko manokana aloha izany tsy dia hoe nisy hoe fivoana be hoe nanahoana. Ny fivoana moa nisy fa raha mba nakany amin'tsara moa le izy ka nanenina. Fahatra atreto aloha izany dia tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto, ary aloha lavitra ary izany le talora ny tena marina. Anisany no mifidy anazy a, fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy.
5: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Donc va vie.
1: Le fivoana aloha zany amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiao zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy zanao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo nanaovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha-misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha-misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trany de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha lay izy raha izaindraiky io sy satria mahomby lay izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina ngeno foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'inyny alalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraika satria na le fitedavanao ara nge sahirany e sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay afiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no mbaamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be mihitsy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Rosanna. Petit yam zay maruke. Tatu ruta ka tumanga.

первого. Я коллектив. Вот она.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsaroka ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsaroka ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zosy.

0: Κάστομ κβάβι!
1: Izay vady izy amin'ny niofana atao amin'ny sehatra sosiôlôjia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka ankehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dia n'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka

0: Nikolaas Tomkovavy.
1: Ny voalohateny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao, politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Аз тумк вави!

0: Place donc, va, vie.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anarany filaharambe zay tsy nitondra-pasa filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nenti ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny ambin'ny folo taona raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo da nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongopasy mandondona trano hoe voaingina anao izay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nicolaas, tu me que vá vir.
1: Yakwa na kasjarako.

Fanadotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny maha-malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: تم کو فافی
1: دان باری رفتین ماما نایو کرا من زیسن ماما نایو رفتین انا نیو تم میلا 938 انا فشیتی ورینا میشن توپن شیخو مانان تان کتے منا واسو افم نرو فتون خان زکان نگا اندین رفنگاو لیپنی ریپیپلیکی ام بایتوت کتی ام نای مدین شاو تیم شیو توپن ریو نیفیس حیتی من نایک Ary opitreo mihintsana no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta dia vanta mazava tsara fangatanana taondry zareo meo hanampy ny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na ina ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jere akaiky dia akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre amonony hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny romby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny varitra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoela mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुमको वाफी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy de ajaina ny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fiteniparitra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja intsony ny olona. Ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: culasse, tu me que vá vir.
1: Yakwa na kasi ya rako.

0: لازم تكفى فيه.
1: Avec l'onyul la hana na fa fana hane wevk le liberté d'expression onyul la zan de yutsi misu ya mata wacha kuta na nva oke sasana tutum va oke amreza kwe sodi anunga panza kana ravoma na wietsi pa oke tia mietsi kani onyul ocham zabat cham changa ni tazuni amzoftonzo isanan acham zai na nandrei santona champion fa fana tani tazuni tema na wietsi kete na fona onyul isanan fatu misha tev cham tia yungan Donald Trump. Dezale tenin susan lesona anivela ntsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona ny hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara-tsy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité. Tsy resahana intsony zany, marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: तुम गवाह भी।
1: ए फोना लो जान हम लाफन रही छिदेरा ओटा नहीं लो जान हम पियाओ से जो अतवा ल जेनो म्या सते ना छिदे मेते हमने लो जान ले छिदे तने जो से पाट मते के नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो ओटा नहीं जान तेन बम मेते हमने लेवे कि वरुता ने वासा पूछ नो सिना मीब तोरा ने छिमेते हमने लो जान ले इजलु ने फामने माफासा लमाना ना जंदा या tokony hoe asa nanaovana lay tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatra anay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky osy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa ta ohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay lay satria tsika aina nge no foateto e
3: ny jediny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraikany satria na le fitedavanao ara nge sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihidy de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto ihany zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफी।
1: Tena kelia te omle fa fa farua te nantapiana misa tria fa derne minita le is te smarin petra ka kel te nandin ka te fava ka wachika neki pan Madagaskara pan foka nandresha chike pareya mandresha tamfarana.
2: Tamle tem faran teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijery koazy ohatra ny tena mety tsisy aresantsika ntsony
4: hitantaraza zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolas, tu mkva vi.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka, sasana totoy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony izany. Marobe izany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Fallait bien qu'à te le nom, bien qu'à te le nom, bon, ça va.

Nosy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona mangidy feno sitra tsindrazolina hi de karaha zay iainandreo mandavantao marary mamaivay violence physique violence morale hi